0: keko.
1: Eh, Cak Dalbo iku lho lek ngengkel. Wong aku sendek kene kok kate engkel-engkelan ambek aku. Diomongi gak ono korupsi ni ono e mek jamane tentok. Ojo ngajak gelut ala isu-isu iki lho, Cak Dalbo.